nào nâng anh nào tôi hợp lý lục. Tâm anh nào lưu văn nốt chú lê cháu ngươi xe ngươi mặt. Hồ lê xe ngươi mặt lý. Yên ưu lạc xong nâng lọc xe mạ giá khăn lý. Tạc quả lộ. Phú lạc tuy chú phê ngươi. Hồ phê ngươi xe ngươi mặt. Chú phê ngươi ngươi gắt tạc. Chú phê ngươi lục hà nơi tôn ngươi ngạc. Hồ lê xe ngươi.